0: Ya bora ya yone ke school dia so.
1: O be mai to sina tam kwan ke
0: ran. A
1: na ya yo shuku. Ire kwa se ni mo bi ai. A mo den de mu te rozi. Na ma re bara run ke kwe se mu ai. Ta na wi a no be ya. A ba ta no se na be ta na me. Na kwe se re na.
0: Kamro bi ndi ni ne kwaro no gara aga.
1: Te ne bere ke chwa zi ke na ndukwa.
0: Kamro bi fa zi wi ke na ndukwa.
1: Amen.
0: O ito dwi na na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere mi wewe bame.
0: O ito dwi na na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere mi wewe bame.
0: O ito dwi na na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere mi wewe bame.
0: Angelu nke shuku.
1: Gibo yan chenken. O ito ra te na pa. Yami ife chabe ndi ben na chima.
0: Na fana.
1: Na wana.
2: Ekpere abịara gị site na nkwado Obi F.O. Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.

0: top choice. Mwekwarangwa Herboro, Niger PPR.
1: Tupu igorogu multivitamin aho. Jukena unwegi. Onde nyobre mwagi indoza uzulezu.